0: 94, ker smo tukaj doma.
1: Na vrsti je hit tedna na Radio 94.
2: Skupina Mi 2 bo leto 2026 zaznamovala z akustično turnejo. Po 30-letnici bo občinstvo ponudila drugačno, umirjeno podobo svojega ustvarjanja. Že lani spomladi pa so posneli pesem Kaj bi ti govoril Ivan in jo letos izdali kot singel. Člani zasedbe pojejo največjemu med slovenskimi literati. Letos je namreč 150-letnica rojstva Ivana Cankarja.

Na tujem delu pa Celine Dion. Predstavila je novo pesem Danson, prvo po več letih. Gre za francosko balado, pod katero se podpisuje Jean-Jacques Goldman, s katerim je v preteklosti ustvarila nekatere največje uspešnice. Pesem prihaja v času, ko se Celine postopoma vrača po zdravstvenih težavah in zveni kot miren korak naprej. Don't.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
2: ravnatelj glasbene šole Postojna.
3: Harmonika je, to je pa instrument, ki sem ga igral, kot rečeno, v nižji glasbeni šoli in potem praktično največ pri folklori, kjer sem spremljal folklorno skupino lokalno. Ampak potem zdaj pa niti ne več, je ostaja zanimiva.
0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: Ne zamudite nedeljskega klepeta vsako nedeljo ob 9:30.

0: Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Hej ti!
1: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
1: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Tednik Domovina.
1: Slovenska šola ne prepozna potenciala otrok. Ali je atentat na Donalda Trumpa posledica pozivanja k političnemu nasilju?
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Telefonika, vse za vaš dom in mobilnost.
3: Pri nas uredite pakete Neo za internet in televizijo ter vse ostale storitve Telekoma Slovenije. Hitro in enostavno na enem mestu.
2: Odkupimo tudi vaš stari telefon in vam ponudimo Reborn. Obnovljene telefone, kot novi, preverjeni in z garancijo.
4: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec.

0: aktualno. Svet, Slovenija, regija. Ker smo tukaj doma.
1: Prijetno dobro jutro želim, Ana Semič. Predsednik SDA Donald Trump je včeraj sporočil, da bo naslednji teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. Iranska nogometna zveza se je ostro odzvala na zadnje dogajanje na relaciji med iransko reprezentanco, ameriškimi prireditelji svetovnega prvenstva in krovno zvezo FIFA. Proti njej je usmerila močno kritiko in namerava za svoj nastop na mundialu postaviti določene pogoje. Na letališču v Splitu je včeraj pristalo prvo letalo ameriške letalske združbe United Airlines, ki bo to dalmatinsko mesto do septembra z novo sezonsko direktno linijo trikrat tedensko povezovalo z New Yorkom. Nova letalska povezava naj bi prinesla dodaten zagon turističnemu sektorju, olajšala prihod ameriških potnikov ter okrepila gospodarsko in poslovno sodelovanje med državama. Letališče Split je letos povezano s 26 državami in ponuja skupno 86 direktnih destinacij. Rokometaše Celja Pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri.
2: Radio 94, ker smo tukaj doma.
1: Mi pa preverimo še vremensko napoved. Je danes je pred nami jasen in sončen dan. V zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Je trenutno pa v Piranu in Mariboru 9 stopinj, v Ljubljani so jih namerili 6, pri nas pa nekoliko hladneje, Ilirska Bistrica ničla, Cerknica 2 stopini, Postojna 1, 3 stopine pod lediščem pa so v Babnem polju. Dobro jutro!

0: In še hiter skok na slovenske ceste, kjer zaenkrat promet poteka gladko in brez večjih posebnosti. Omenimo le, da do nedelje vsak dan med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno pot, če ste za volanom.
1: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05 701 4x0 in SMS 065 550 660. Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Ana Semič.
0: 4 minutke čez 7 so. Dobro jutro. Za nami je praznični 1. maj. Zbudili smo se v 2. maj, še en dela prost dan in to je res dan za uživanje, lenarjenje ali kakšen odličen piknik. No, mi na radiu začenjamo sobotno vikende druženje. V prvi uri našega druženja bomo govorili o sanjah, današnjem prazniku in pa še zanimivostih, ki jih ta dan še prinaša. Ob 7:30 preverimo aktualno lokalne novice, posod vmes pa poslušamo samo dobro glasbo, ki je doma na vašem in našem Radiu 94. Dobro jutro.
2: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem k

Taylor Swift, 10 čez 7 na Radiu 94, je pred nami je jasen sončen dan. Sonce je vzšlo ob 5:48 minut, zašlo bo 11 minut čez 20, kar pomeni, da bo dan trajal 14:23. Danes bo tudi vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden, tako da je pred nami res lepa in prijetna sobota. Dober dan pa nam zdaj vočita tudi Danilo Kocijančič in Slavko Ivančič.

0: z Darsom na poti.
1: 15 minut čez 7 se na Radiu 94 ponovno vračamo na naše ceste. Za najbolj sveže prometne informacije smo poklicali na Dars, preko telefonske zveze pa zdaj pozdravljam Bernardo Kržičnik z prometno-informacijskega centra. Barbara, Bernarda, se opravičujem, dobro jutro, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Dobro jutro. No, v tem prazničnem jutru še mirno na slovenskih cestah brez prometnih nesreč in zastojev. Promet ovirajo le delovne zapore, tako delajo na primorski avtocesti mimo priključka

27 je ura in medtem ko večina Evrope praznuje le 1. maj, Slovenci praznujemo še 2. maj in to zagotovo ni naključje. Praznik dela ima pri nas posebno težo, ki sega v čas nekdanje Jugoslavije. Takrat praznovanje ni trajalo samo en dan, pogosto so bile proslave, kresovanje in druženje tako obsežna, da se je praznik preprosto raztegnil še na naslednji dan. In tako se je 2. maj uveljavil kot neke vrste nadaljevanje ali pa, če smo iskreni, tudi nek dan za počitek po praznovanju. Danes je Slovenija ena redkih držav v Evropi, kjer je tudi 2. maj dela prost dan. Večina držav, recimo Nemčija, Francija, Italija, tudi Hrvaška, praznujejo le 1. maj kot mednarodni dan praznik dela. Pri nas pa smo očitno rekli, a ne, pa zakaj pa ne bi praznovali kar 2 dneva, a ne. Tako da ob tem prazniku pa ne gre samo za oddih, to je tudi opomnik, da pravice delavcev res niso samoumevne in da se je bilo zanje treba boriti, pa tudi danes ni nič drugače.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Še enkrat dobro jutro. Park vojaške zgodovine letos praznuje 20 let, kar bo obarvalo številne dogodke. Muzej bo jubilej povezal tudi s 35. obletnico samostojnosti Republike Slovenije. Nosilna razstava v parku je namreč prav osamosvajanje naše države, je povedal direktor Janko Boštjančič. Osrednji dogodek bo sredi septembra. Jubilej bo obarval tudi druge dogodke in pridobitve. Med njimi je nov simulator letenja z letalom MiG. Park vojaške zgodovine se ne ukvarja le z eksponati in razstavami. Pomemben del muzeja je razkrivanje vojaške zgodovine, ki prinaša zanimive zgodbe posameznikov. Turistično društvo Rakek vrsto let skrbi za cvetlične zasaditve po celotni krajevni skupnosti. Prizadevne skrbnice pa so bile nemočne ob napadu Pušpanove vešče, ki je uničila iz Pušpana oblikovan napis Rakek ob hodu v kraj. Člani društva so se odločili, da za trajnejšo rešitev zaprosijo mozaičarje iz likovne sekcije kulturnega društva Rak Rakek. Ti so zavihali rokave in z mozaikom oblekli črke iz Siporeksa, napis pa so pri rakovškem bencinskem servisu postavili na praznični dan 27. aprila. Društvo je z mozaiki okrasilo že nekaj javnih prostorov v občini, njegov prvi tridimenzionalni mozaik predstavlja klopce na uncu, napis pa je bil precej bolj zahteven. Danes bo jasno vreme, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24. Tudi jutri bo jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 pa vse tja do 26 stopinj Celzija. Ob pol osmih pa na letališču Portorož 8 stopinj, na Bledu 7, 2 stopinji sta v Velikih Laščah. Prav toliko tudi v parku Škocjanske jame, na Nanosu 9 stopinj, 5 na Sviščakih, v Ajdovščini pa so izmerili stopinjo manj. Dobro jutro, dober dan.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

0: Disney.
1: Do 8 je ura, ste se danes zjutraj zbudili na spani ali vas mogoče še spremljajo kakšne prijetne ali pa bolj čudne sanje. Je nekatere sanje zbledijo takoj, ko odpremo oči, druge pa ostanejo z nami še dolgo v dan. In prav to je pritegnilo raziskovalce novi italijanski študij, ki so analizirali več 1000 zapisov sanj. Ugotovili so, da sanje niso naključne, precej bolj, kot si mislimo, so povezane z našo osebnostjo in načinom razmišljanja. Ljudje, ki čez dan hitro skačejo med mislimi, imajo pogosteje tudi bolj razpršene, kaotične sanje. Tiste, ki sanjem pripisujejo več pomena, pa jih doživljajo kot bolj žive in intenzivne. Zanimivo je tudi to, da na sanje vpliva dogajanje v svetu, recimo med pandemijo so bile sanje pogosteje tesnobne in povezane z omejitvami, ko pa se je življenje vrnilo normalo, so se spremenili tudi sanjski vzorci oziroma vzorci naših sanj. Strokovnjaki pravijo, da sanje ne predvajajo našega dneva kot film, ampak ga preoblikujejo in vsakdanjih situacij nastanejo povsem novi, včasih nadrealistični scenarij. In še en zanimiv del raziskave. Pri analizi sanj so si znanstveniki pomagali tudi z umetno inteligenco, ki je pomagala prepoznati vzorce v 1000 zapisih, nekaj, kar bi človeku vzelo bistveno več časa. Tako sanje danes niso več samo skrivnost, ampak tudi okno v to, kako deluje naš um, spomin in celo čustva.
2: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Sanje na plaži.
1: Še 8 minut in slišali bomo sveže novice ob 8. Jaz pa imam za vas zdaj eno vprašanje. Kaj imajo skupnega ruska cesarica Katarina Velika, modna ikona Donatella Versace, nogometna legenda David Beckham in ena najboljših smučark vseh časov Tina Maze? Je na prvi pogled bolj malo, no prav vsi pa so povezani z današnjim datumom, 2. majem. Današnji datum je očitno res rezerviran za velike osebnosti. Leta 1729 se je rodila Katarina Velika. Modni svet danes praznuje z 71-letno Donatello Versace, ki še vedno ostaja simbol drznega stila. Svoj 51. rojstni dan praznuje David Beckham, za številne še vedno eden najbolj prepoznavnih obrazov nogometa. Ne smemo pa seveda pozabiti na našo Tino Maze, ki danes praznuje 43 let, šampionka, na katero smo Slovenci res lahko ponosni. In če k temu dodamo še to, da pri nas praznujemo 2. dan praznika dela, torej dela prost dan, potem je res jasno, ne? 2. maj je dan velikih imen, velikih dosežkov in tudi zasluženega počitka. Kako boste pa vi izkoristili ta dodaten prost dan? Veseli bomo, če nam napišete na 0655506660, lahko pa nam zaupate tudi v anketi preko Instagrama. Pa dobro jutro.
2: Tednik Domovina.
3: Dovolili smo, da o nas odločajo politični aktivisti, vzpon teroristične internacionale.
2: Domovina, že na prodajnih mestih.

0: aktualno. Svet, Slovenija, regija. Ker smo tukaj doma.
1: Lepo pozdravljeni. Radio 94 poslušate, sledijo novice ob 8. Predsednik SDA Donald Trump je v petek uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med Ameriko in Iranom končale. Čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč, poročajo ameriški mediji. Trump se je s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne, ki se je začela z izraelsko-ameriškim napadom na Iran 28. februarja. Kljub temu je, da je v pismu zatrdil, da so se sovražnosti prenehale, pa je kongres obenem obvestil, da vojna morda še zdaleč ni končana. Na letališču v Splitu je včeraj pristalo prvo letalo ameriške letalske družbe United Airlines, ki bo to dalmatinsko mesto do septembra z novo sezonsko direktno linijo trikrat tedensko povezovalo z New Yorkom. Nova letalska povezava naj bi prinesla dodaten zagon turističnemu sektorju, olajšala prihod ameriških potnikov ter okrepila gospodarsko in poslovno sodelovanje med državama. Letališče Split je letos povezano s 26 državami in ponuja skupno 86 direktnih destinacij. Ekipa Los Angeles Lakers je v prvem krogu končnice severnoameriške lige v gosteh z 98-78 premagala Houston Rockets in se še vedno brez poškodovanega Luke Dončiča po vodstvu s 3-0 v tretjem poskusu z izidom 3-2 v zmagah zagotovila polfinale na zahodnem delu lige proti košarkarjem Oklahoma City Thunderja, aktualnim prvakom lige NBA. Rokometaše Celja pivovarne Laško pa danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo 10. tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti. Makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri.
2: Tu je moj dom. To je moj radio. Radio 94.
1: Poglejmo še v nebo, danes bo pretežno jasno. V zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. No, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V tem trenutku pa 3 stopinje v Celju, okroglih 10 v Kopru, Katarina nad Ljubljano 9 stopinj Celzija. V Sežani 8, 3 stopinje so na drugi strani Javornikov, tu kjer smo mi doma, in v Ilirski Bistrici pa 1 stopinja nad ničlo. Dobro jutro, dober dan.

0: Gremo še na ceste, kjer trenutno ne beležimo večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa imate vi, dragi poslušalci, kakšno prometno informacijo ali pa vidite kakšen radar, lahko to z nami delite preko SMS sporočila na številko 065-550-660. Lahko pa nas tudi pokličete na številko 057-01-00-00. Srečno pot!
1: Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Ana Semič.
0: Dobro jutro oziroma dober dan. Radio 94 poslušate, Ana pa sem vaša današnja družba, dopoldanska družba za mikrofonom. V velikih evropskih mestih se vse pogosteje dogaja nekaj zanimivega. Vrtički v mestu postajajo prava dragocenost. Na Dunaju je recimo zanimanje za mestne vrtičke tako veliko, da se je na 50 mest prijavilo več kot 10 tisoč ljudi. Zdaj, koliko stane najem in več o samem projektu, povemo čez 15 minut. Ob 8:30 pa ne zamudite zadnjih aktualno lokalnih novic. Ostanite na drugi strani.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmerjen, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
2: ravnatelj glasbene šole Postojna,
3: ja, Edvard Pupit. Ja, prosti čas si mora vsak vzeti sam. Prav gotovo si ga tudi jaz vzamem. Zdaj, prosti čas je zame takrat, ko ne delam nič. Lahko rečem, kaj delaš, če me kdo vpraša, pravim nič. To je prosti čas, to je pravi prosti čas. Potem je pa še tist drugi prosti čas, ko je treba narediti kaj doma okrog hiše.
0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: Ne zamudite nedeljskega klepeta. Vsako nedeljo ob 9:30 minut.
4: Pojače radio.
5: Prihaja tvoj najljubši hit na Radio 94.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo v ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred Zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov.

8:20, ostajate v družbi Radija 94. V velikih evropskih mestih pa se vse pogosteje dogaja nekaj zanimivega. Vrtički v mestu postajajo prava dragocenost. Na Dunaju je recimo zanimanje za mestne vrtičke tako veliko, da se je na 40 mest prijavilo oziroma na 50 mest prijavilo več kot 10.000 ljudi. Gre za pobudo, kjer mesto prebivalcem ponudi majhne vrtne parcele na začasno neizkoriščenih zemljiščih, prostor, kjer lahko ljudje sadijo, gojijo zelenjavo in hkrati preživljajo čas na prostem. Trenutno

0: 49 družin obdeluje vrtove v Dunajskem okrožju, zanimanje pa je bilo že od začetka izjemno, prijavilo se je, kot smo rekli, okoli 10 tisoč ljudi. Parcele, velike od 70 do 110 kvadratnih metrov, ponujajo dovolj prostora tako za vrtnarjenje kot za druženje. Letni strošek najema znaša do 460 evrov. V ceno so vključeni tudi stroški vode in elektrike. Najemniki lahko parcelo uporabljajo samo 3 sezone, potem pa jih mesto dodeli novim uporabnikom, s čimer želijo omogočiti dostop do vrtnarjenja na čim širšemu krogu prebivalcev. Zdaj v Sloveniji imamo še vedno razmeroma veliko zelenih površin, številne vrtove ob hišah in vrtičke, kjer ljudje sami pridelujejo hrano. In prav ta stik z zemljo je pri nas še vedno precej živ in del vsakdana številnih gospodinjstev. No, na Dunaju pa zgodba nekoliko drugačna, ne? Tam vrtiček ni tako samoumeven, ampak skoraj privilegij, ki ga ljudje čakajo in zanj tekmujejo. Zanimivo pa je tudi, da mesto vrtičkarstvo tam ne vidi več kot hobi, ampak kot del urbanega načrtovanja, kot način, kako izboljšati kakovost življenja.
1: Stara. Še starejša.

0: jutra na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Še enkrat dober dan. Zdravnica družinske medicine Ana Marinčič-Boštjančič je funkcijo direktorice zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna nastopila 10. aprila. V Postojnskem zdravstvenem domu se je zaposlila leta 2010. Ob imenovanju je poudarila, da mora zdravstveni dom zagotavljati kakovostno in dostopno obravnavo, pri čemer ostajate ključni vrednoti humanost in empatija. Prepričana je, da nihče na Postojnskem in Pivškem ne bi smel ostati brez osebnega zdravnika. Njeni pacijenti ambulante ne bodo menjali, saj jim bo še vedno namenjala 40% svojega delovnega časa. Preostali del pa bo pokrila Ana Kermavnar Marinšek, prav tako zdravnica splošne medicine iz zdravstvenega doma Postojna. Projekt Life Tržca želi izboljšati stanje ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera. Vodilni partner je Notranjski regijski park, med preostalimi pa je tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Slednje je sporočilo, da je v prvih 3 mesecih ptic na Cerkniškem jezeru zabeležilo kar 55 vrst vodnih ptic, ujed in vranov, skupaj več kot 18 tisoč ptic. Več pa v regijskih dogodkih ob 9:30 minut. Lokalnima novicama pa dodajmo še kratko vremensko napoved in nekaj trenutnih temperatur. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj, sicer pa jasno vreme tudi jutri. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V Novem mestu pa trenutno 4 stopinje, 6 v Murski Soboti in 11 v Izoli. Ničlo merijo na Blokah, 8 stopinj v Novi Gorici, 4 so na Cerkniškem jezeru. Če greste na Nanos, pa vas bo na vrhu pričakalo 12 stopinj Celzija. Dobar dan.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled, je doživetje.

2. maj je danes, v zadnjem dnevu pa so prvič zajokali 4 dojenčki, 3 dečki in 1 deklica. Mala princeska odhaja v Žalec, fantki pa se bodo s pogonjavčki lovili po Ljubljani, Kopru in Rakeku. Iskrene čestitke novopečenim staršem, sem pa želimo veliko, veliko zdravja, sreče in lepih skupnih trenutkov.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Za male razgrajače, najboljše igrače,
3: vse dobiš takoj,
2: kje? Na Unikato,
4: vse igrače planeta,
2: izbiraš preko spleta,
3: pridi tudi ti,
5: na unikashop.si.

0: Svet, Slovenija, regija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
2: Je dokud se je ob 9 pospelo živo srebro na 6 stopinj v Kočevju, 8 v naši prestolnici, 12 je na letališču Portorož. Postojni in Babnem polju merimo 4 stopinje, 5 v Ilirski Bistrici, pravličnih 7 stopinj, pa termometri kažejo v Cerknici in Logatcu.
0: Lokalno, pretežno lokalno, ker smo tukaj doma. Radio 94.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Križaj Čatež ob Savi pri Čatežu. Do jutri pa med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugih posebnosti ni, naj tako tudi ostane.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05-701-4x0 in SMS 065-550-660. Vaša najboljša družba danes na Radiu 94. Ana Semič.
2: Ostajate na valovih pomladnega Radia 94. Novicami sveta, ki smo jih slišali, pa dodajmo še eno čisto svežo. Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala. Po prvem mestu v petkovih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Jennifer Buckley je bila kot druga Slovenka 8. in bo prav tako nastopila v finalu, danes ob 13. uri po slovenskem času. Navijamo torej ob enih, mi pa vas ob 9.30 minut vabimo k poslušanju regijskih dogodkov. Danes ostajamo postojni. Zdravnica družinske medicine Ana Marinčič-Boštjančič je funkcijo direktorice zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča postojna nastopila 10. aprila. Njeni pacijenti ambulante ne bodo omenjali, saj jim bo še vedno namenjala 40% svojega delovnega časa. Skočili pa bomo tudi na Cerkniško. Projekt Life Tržca želi izboljšati stanje ohranjenosti prisihajočega Cerkniškega jezera. Več pa v regijskih dogodkih ob 9:30.

Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

Hej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Na Radiu 94 bomo kmalo slišali regijske dogodke, še prej pa nekaj glasbe. Donna Summer prihaja v našo družbo, tako zdaj pa Erik Platon s skladbo Midva.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.
1: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, vse znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
2: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna pevice Okna Rehav in Alu Okna Šuko. Več na aluboma.si.

0: Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.
1: Zdravnica družinske medicine Ana Marinčič-Boštjančič je funkcijo direktorica zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna nastopila 10. aprila. V Postojnskem zdravstvenem domu se je zaposlila leta 2010. Ob svojem imenovanju poudarila, da mora zdravstveni dom zagotavljati kakovostno in dostopno obravnavo, pri čemer ostajata ključni vrednoti humanost in empatija.
2: Jaz ostajam v zdravstvenem domu zaposlena 40% tudi kot zdravnica družinske medicine. To je moje osnovno poslanstvo in to sem po duši. Se mi zdi pomembno po drugi strani, da smo dobili ali pa da je zdravstvenem dom ostal v rokah nas, ki smo tukaj že toliko let in poznamo njegovo delovanje. In da ni zelo slaba stvar, da zdravstveni dom vodi zdravnik, seveda s podporo uprave in drugih služb, ki mu pomagajo na področjih, ki jih ne pozna. Sej le, mi nismo navadno podjetje, mi ne poslujemo tako kot neka druga podjetja, mi predvsem skrbimo za zdravje ljudi v naši regiji. Nismo profitni, moramo poslovati finančno vzdržno, in ni pa naš interes služiti na pacijentih.
1: Njeni pacijenti ambulante ne bodo menjali.
2: Ki jo bom delila s kolegico dr. Karmavnar Marinšek, družinsko zdravnico, ki že vrsto let dela tudi pri nas v nujni, in njihova odločitev je potem, ali ostane opredeljeni pri eni ali drugi, v bistvu za samo njihovo obravnavo se ne spremeni nič.
1: Želeli bi zaposlovati, a pozna se pomankanje družinskih zdravnikov.
2: Dr. Karmavnar Marinšek je naša zdravnica že vrsto let, je pa res v zadnjem letu delala skrajšen delovni čas, pa bo na račun zdaj zaposlitve v ambulanti splošne medicine ponovno začela delati polni delovni čas pri nas, tako da v bistvu 40% zdravnika več pa imamo kot pred tem, ko sem jaz nastopila.
1: V zdravstvenem domu imajo novega specialista, dve specializantki, ena bo specializacijo zaključila v roku enega leta.
2: Kar nekaj mladih zdravnikov sekundarijo, to se pravi zdravnikov po strokovnem izpitu, se v zadnjih mesecih odloča za kroženje v naši ustanovi. In jaz mislim, da to, da smo učna ustanova, se pravi, da smo v hiši mentori specializantom družinske medicine, da smo mentori sekundarijem, da smo mentori študentom, da smo učna ustanova, je zelo pomembno pri pridobivanju novih kadrov. Ker mislim, da če se ti mladi ljudje pri nas počutijo dobro tekom študija, tekom specializacije, če čutijo, da je tukaj eno stimulativno okolje, ki jim bo omogočilo rast, da vidijo, da imamo dobro opremo, kjer se lahko dela na strokovni ravni, pa če se še prijetno počutijo, je v bistvu tisto, kar bo verjetno odločilno pri izbiri njihovega delovišča v bodoče.
1: Ana Marinčič-Boštjančič je prepričana, da nihče na Postojnskem in Pivškem ne bi smel ostati brez osebnega zdravnika.
3: Regijski dogodki na Radiu 94. Ostanite z nami.

0: Še več lokalnih novic v nadaljevanju.
1: Projekt Life Tržca želi izboljšati stanje ohranjenosti presihajočega Cerkniškega jezera. Vodilni partner je Notranjski regijski park, med preostalimi pa tudi Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Slednje je sporočilo, da je v prvih treh mesecih leta na Cerkniškem jezeru zabeležilo več kot 18 tisoč ptic 55 vrst. Največ je bilo kreheljcev, žvižgavk, dolgorepih rac in lisk. Vse so na jezeru prezimovale in vsaka vrsta v tem času skupno presegla število 2000. Več kot 1000 je bilo tudi mlakaric. Dobro ohranjena naravna mokrišča, kot je Cerkniško jezero, privabljajo tudi veliko redkejših vrst. Med njimi so letos že zabeležili obe ciljni vrsti projekta Life Tržca, rjavovratega punirka in pa raco kostanjevko. Te so razporejene po parih in kažejo posamezna gnezditvena vedenja. Kot je še zapisalo društvo, je februarja in marca beležilo žerjave. Marca so jih zamenjali pobrežniki. Med zanimivejšimi vrstami so ornitologi opazovali črnorepega kljunača, rdečenogega martinca, žličarko in rjavega galeba. V pomlad pa so jih upeljale lastovke.
2: Tu smo doma. Regijski dogodki na Radiu 94.

Vlado Kreslin je eden najbolj znanih slovenskih glasbenikov, svet pop glasbe pa v zadnjem času govori o eni največjih zvezdnic zadnjega desetletja, Ariani Grande. Ariana Grande je napovedala svoj novi album z naslovom Pedal, ki bo izšel 31. julija letos. Gre za njen 8. studijski album, ki ga opisuje kot projekt o rasti, spremembah in novih začetkih. Kot nekaj polnega življenja, ki raste skozi razpoke težkih trenutkov. Hkrati z izdajo albuma naj bi se začela tudi njena nova koncertna turneja, ki bo njena prva po letu 2019. Torej gre za povratek v velikem slogu, nov album, nova turneja in nova glasbena era ene največjih pop ikon današnjega časa. Zdaj pa mislim, da boja.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6 tekmi proti Houston Rockets vodili od prve do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalec v sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
2: Novicam ob 10 pa dodajamo še nekaj trenutnih temperatur. 16 meri v Piranu, v Ribnici 13, v Metliki 14 stopinj Celzija. 14 tudi v Podnanosu, 13 stopinj imajo na Vrhniki in na Nanosu. Potem pa Cerkniško jezero, 12 stopinj Celzija. Odpravimo se še na ceste. Okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Danes in jutri med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio 94. Najhitrejše prometne informacije za Notranjsko, Primorsko in Kras. 05701-4x0 in SMS 065-550-660. Vaša najboljša družba danes na Radio 94. Ana Semič.
2: Tako je, Ana, ostajam še naprej v vaši družbi na Radio 94. Rocker Brian May živi v idilični angleški besici. Legendarni kitarist Queenov je napisal nekaj največjih uspešnic skupine, recimo pesem We Will Rock You in Who Wants to Live Forever. In če bi si mislili, da mu slava odpira vsa vrata, to ne drži čisto povsem. Oblasti so mu prepovedale zanimivo početje, ki ni povezano z glasbo. Kaj točno in še kakšno zanimivost o žaru, piknikih in tako naprej vam razkrijem v nadaljevanju ure. Tole uro pa začenjamo tako, kot najbolje znamo, z glasbo. Nejša zdaj prihaja na naše frekvence.

Ljudska univerza Postojna vabi na otvoritev tedna vseživljenjskega učenja, ki bo ponedeljek 11. maja od 10. do 12. ure v parku pred zeleno dvorano v Postojni. Obiščite pester program z delavnico aktivacije limfnega sistema, izdelovanjem zapestnic iz marjetic, pripravo zeliščnih namazov in napitkov ter ustvarjalnim okraševanjem medenjakov. Občina Postojna obvešča, da je objavila javni razpis za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva otrok od 1. do 5. razreda osnovne šole. Potekalo bo med 29. junijem in 28. avgustom. Za izvedbo namenja do 15 tisoč evrov. Prijavi ste vabljeni vsi izvajalci, ki lahko otrokom zagotovite kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje počitnic. Rok za oddajo vlog je 5. maj. Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani Občine Postojna ali v spremni pisarni občine. Občina Postojna za prijetne in varne počitnice naših otrok.

0: Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijavi na marketingafna.radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju.

Ostajte na Radiu 94 na tole sončno soboto. Žar danes povezujemo z druženjem, sprostitvijo in dolgimi spomladanskimi popodnevi. V ozadju pa se skriva nekaj kar precej presenetljivih zanimivosti. Ena od manj znanih zgodb pravi, da ima žar zelo stare korenine v načinu priprave hrane, kjer so ljudje meso pekli nad ognjem predvsem zato, da bi ga lažje ohranili, dim je namreč deloval kot naravni konzervans. Tudi sama beseda barbecue naj bi izvirala iz karibskega izraza barbacoa, ki je označeval leseno konstrukcijo nad ognjem, na kateri so sušili ali pekli meso. V Združenih državah Amerike so tekmovanja v barbecueju tako resna, da nekatere ekipe meso pripravljajo tudi po 12 do 18 ur, ocenjevanje pa temelji na barvi, teksturi in celo pravilnemu odtrgu mesa. In še eno zanimivo dejstvo, v Avstraliji je žar tako pogost del družabnega življenja, da imajo celo izraz Barbie, ki preprosto pomeni gremo na žar. Tako se je zelo praktičnega načina kuhanja skozi zgodovino razvilo nekaj, kar danes združuje ljudi po čisto celem svetu.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
2: ravnatelj glasbene šole Postojna, Edvard Popit.
3: En čas sem obiskoval umetnostno zgodovino, zanimala me je tudi medicina, naravoslovje in eno leto sem bil na elektrofakulteti. Tako da res, zelo različni interesi, ampak pol na konci je premagala glasba oziroma odločitev za glasbo.
0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: Ne zamudite nedeljskega klepeta vsako nedeljo ob 9:30.

Eros Ramazzotti in Alicia Keys, dve veliki glasbeni zvezdi. Še en svetovno znan glasbenik, ki je igral pred milijoni ljudi, pa ima težave. Pa ne z glasbo, ne nastopi ali oboževalci, ampak z rožami. Ja, prav ste slišali. Legendarni kitarist Queen O'Brien May živi v idilični angleški vasici, postal je lokalni heroj, vas je daroval 3000 čebulic narcis, da bi te lepšale zelenico pred lokalno cerkvijo, zdaj pa so krajevne oblasti prepovedale, da bi sajenjem nadaljevali. Načrti, da bi svojo cvetlično donacijo ponovil, tokrat na vaško zelenico, so se razblinili, lokalne oblasti so posredovale in potezo preprečile. Zakaj? Ker naj bi narcise predstavljale nevarnost za promet. Po njihovem mnenju bi lahko rože ovirale pogled voznikom in pešcem ter motile porabo prostora. May je bil nad tem precej začuden. Težko si predstavlja, kako bi nizke rože lahko bolj ovirale pogled kot recimo kakšen parkiran avto ali celo sladoledni kombi. Veliko domačinov je bilo razočaranih, saj so idejo podpirali in bi radi videli več cvetja v vasi, občina pa kljub temu vztraja, da mora poskrbeti za varnost in dostopnost prostora. Brian May je sicer podpisal pod številne uspešnice skupine Queen, vključno z We Will Rock You in Who Wants to Live Forever, I Want It All in še bi lahko naštevali. Mi pa zdaj poslušamo Mayevo najljubšo pesem skupine, skladbo The Miracle. Uživajte!

0: Vračamo se nazaj na naše ceste. Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru, nastaja zastoj. Zaradi nesreče pa je oviran promet tudi na cesti Strunjan-Izola proti Kopru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno do cilja.
1: Dej, vozi. Dej.
2: Če si v zastoju, ne pozabi na reševalni pas. In na Radio 94. Frišno na Radio 94.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.
0: Pozor, izjemna ponudba pri telefoniki.
2: Mobilni paketi naj zdaj po enotni akcijski ceni že od 13,99 evrov na mesec, kar 4 leta za nove naročnike.
0: Neomejeni klici, sporočila in veliko prenosa podatkov za eno fiksno ceno.
3: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-882-288 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Še nekaj minut in ura bo 11. Danes smo vas spraševali, kako boste preživeli 2. maj. Največ vas bo danes uživalo doma ali pa boste šli na kakšen izlet. Kjerkoli boste, Radio 94 ostaja z vami, ob 11:30 vabljeni k poslušanju kulturnega utripa, uro kasneje ob 12:30 pa na naše frekvence prihaja oddaja Mladi v etru. V Ljubljanski odiseji se je odvil poseben dogodek Ivo Rocks 7.0, na odru pa je nastopila tudi osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna. Kakšni so vtisi in občutki, lahko slišite v oddaji ob 12:30. Jaz pa se od vas poslavljam, Ana Semič, se vam zahvaljujem za pozornost, želim vam lep preostanek 1. majskega vikenda, do prihodnič pa nasvidenje.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na Hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zdaj zasedeni 98%. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je zapustila Bližnji vzhod. Letalonosilka je sodelovala v operacijah v Iranu, s njenim odhodom pa v regiji ostajata še dve ameriški letalonosilki. Letalonosilka Gerald Ford je sicer sodelovala tudi pri blokadi Venezuele ter napadih na domnevne tihotapce mamil v Karibih. Na morju je že 10 mesecev, vmes pa je bila tudi na krajšem popravilu, potem ko je v pralnici izbruhnil požar. Ameriški Pentagon pa je sklenil dogovor s 7 tehnološkimi podjetji za uporabo njihove umetne inteligence. To pomeni, da bi lahko njihove rešitve vključevali v najobčutljivejše tajne sisteme, med drugim, da bi poenostavili sintezo podatkov ter izboljšali odločanje v kompleksnih operativnih okoljih. Medtem ko Pentagon stavi na pozitiven doprinos umetne inteligence, mnogi sicer opozarjajo na razsežnosti nevarnosti njene uporabe vojaške namene. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
2: Preverimo še nekaj trenutnih temperatur. V Kopru 15 stopinj, 14 v Ljubljani, na Ptuju so jih izmerili 18. V Postojni 14 tam stopinja več, pa v Cerknici, Ilirski Bistrici in na Vrhniki.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Še zadnjič to dopoldne pa se odpravimo na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru. Nastaja zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 5 minut. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Strunjan-Izola proti Kopru, tam je promet oviran. Danes in jutri med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Drugih posebnosti ni, vsem voznikom pa želimo srečno in previdno vožnjo.

0: Občina Postojna vabi k predlaganju kandidatov za najprostovoljce za obdobje 2024-2025. Posamezniki, društva, šole in druge organizacije lahko predlagajo mlade posameznike ali skupine, ki so s prostovoljskim delom pomembno prispevali k boljšemu življenju v občini. Razpisani so trije natečaji za najmladega prostovoljca, najmlado prostovoljko in najskupino mladih prostovoljcev. Rok za oddajo prijav je 21. maj 2026. Prijave pošljite priporočeno na občina Postojna. Več informacij o pogojih sodelovanja je na voljo v razpisnih dokumentacijah.
1: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: Kulturni utrip na Radiu 94.
1: Prav 2. maja leta 1932 se je na Uncu rodil novinar Igor Gruden, ki je svojo poklicno pot začel pri časniku Ljudska pravica, nato je delal kot novinar in urednik pri časopisu Dnevnik. Kariero je nadaljeval na RTV Slovenija, kjer je bil več kot 30 letja novinar, odgovorni urednik in pomočnik direktorja televizijskih programov. Dolga leta je bil dopisnik iz Italije s posluhom za življenje zamejskih Slovencev. Med drugim je pripravljal tudi humoristično-satirično oddajo Televizijski žehtnik. Ko se je upokojil, je leta 1995 kot odmev na leto dni svojega študija na Danskem v 50-ih letih ustanovil društvo Slovensko-danskega prijateljstva. 11 let je bil predsednik društva, ki je postalo zlasti za mlade dragocen kulturni most med državama. Skupaj so izpeljali 124 velikih projektov. Na prvem mestu je bila vsakoletna vseslovenska srednješolska odprava na Dansko in pomoč pri iskanju in sklepanju prijateljstva med slovenskimi in danskimi šolami. Prizadeval si je, da bi dansko obliko šole za odrasle, ljudsko visoko šolo, katere slušatelj je bil tudi sam, prenesli tudi na slovenska tla. Organiziral je gostovanja mnogih kulturnih, šolskih in športnih danskih skupin v Sloveniji. Kot dejavni upokojenec je Gruden organiziral, da so Slovenijo obiskali danski novinarji, ki so našo deželo predstavili v številnih prispevkih, piše na spletni strani notranci.si. Med številnimi nagradami in priznanji je prejel priznanje Društva novinarjev Slovenije za življenjsko delo, danska kraljica pa ga je odlikovala z 2. najvišjim kraljevskim priznanjem. Igorju Grudnu je 14. januarja 2007 zastalo srce na tradicionalnem pohodu v Dražgoše.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: Tudi danes je seveda praznik dela, 2. maja smo in ob današnjem prazniku ste vabljeni na grajski punkt v pristave pri gradu Snežnik. Ob 16. uri bo tam žonglerski spektakel Hoops Dance, ob 17. uri pa odprti oder Etno Histerija. Vsako prvo nedeljo v mesecu ste občani občin Postojna, Pivka, Cerknica in Loška dolina med 10. in 17. uro vabljeni k brezplačnemu ogledu stalne razstave Notranjskega muzeja Postojna, torej Muzej Krasa, in novih prostorov, oglednega depoja in lapidarija. V Notranjskem muzeju Postojna vam je na voljo tudi nova občasna razstava Zločin in sadež ter Vsi otroški kotički. Pravlična urica z ustvarjalno delavnico, ki je namenjena otrokom starejšim od 4 let, bo v ponedeljek ob 17. v knjižnici v Novi vasi. Predstavitev pesniške zbirke Andreja Blažič-Klemenc Življenje potuje skozme ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo v torek ob 19. uri v mestni knjižnici Postojna. Cerkniški bralni klub pa se bo v sredo ob 17:30 sestal v knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica. Naj vas spomnim, da je velikonočna razstava na gradu Prem še vedno na ogled, vendar le še danes in jutri. Likovna razstava Bagrata Razjana z naslovom Silence Tišina je v Pavlovčevi galeriji v Ilirski Bistrici na ogled do 27. maja. Društvo Likovnikov Logatec pa vas vabi k ogledu razstave likovnih del 22. ekstempora Logatec 2026 v Jožefovo galerijo Doma Marije in Marte Logatec. In sicer vse do 6. junija.
0: To je bil Kulturni utrip. Na Radiu 94.

0: Hej ti.
1: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden drugi sploh razumejo.
0: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
1: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
0: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.
1: Pozor, akcija meseca pri Telefoniki.
2: Izberi novi Honor 600 Lite 5G ali prestižni Honor Magic 8 Pro 5G po znižani ceni in prejmi še 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Ampak pohiti, zaloge so omejene.
3: Obiščite nas v naši najbližji poslovalnici Telefonika. Pokličite nas 051-807-807 Cerknica ter 051-88-22-88 Logatec. Telefonika, vaš pooblaščeni prodajalec.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo pesti suša. Najhuje je na Koroškem in v Podravju, vse bolj pa tudi na zahodu države. V kanalu ob Soči so ljudi že pozvali k varčevanju s pitno vodo, že zdaj tam nekatere vodovodne sisteme oskrbujejo z gasilskimi cisternami. Z Hrvaške poročajo o nenavadni nesreči, v kateri je poginilo kar 20 ovac. 51-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola, je trčil v večjo čredo, ki jo je lastnik ravno peljal na pašo. Voznik, ki sicer ni poškodovan, bo moral za plačilo glob seči precej globoko v žep. Timi pa je svoboden. To pa je novica, ki je razveselila vse, ki so spremljali bitko za rešitev 12-metrskega kita Grbavca, ki je konec marca prvič nasedel na peščeni sipini v plitkem zalivu Baltskega morja. Reševalci so bili uspešni in so ga zdaj izpustili v vode Severnega morja, odkoder upajo, da bo nadaljeval pot proti Atlantskemu oceanu. Nekaj skrbi sicer ostaja, njegove mišice so namreč okorele, zdravstveno stanje se je v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Prav tako pa je Danska, v bližini katere so ga izpustili, že sporočila, da ne izvaja reševanja kitov. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.

Hej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
2: ravnatelj glasbene šole Postojna, Edvard Popit.
3: Tisto, kar človeka zanima, tisto potem tudi uresniči. Seveda so tukaj zraven zmeraj tudi nekatere okoliščine, ki stvar omogočijo ali pa tudi odložijo za nek krajši čas, rečemo tako. Tako da ja, mislim, da bi šlo marsikaj.
0: Radio 94, nedeljski klepet.
4: Ne zamudite nedeljskega klepeta vsako nedeljo ob 9:30.

0: Pazi mi, ki piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ po hajki, se ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
2: Naj vam v težkih trenutkih zadnjega slovesa od najdražjih ob strani stoji Komus. Posvetite se svojim mislim in čustvom, skrbi pa prepustite podjetju s tradicijo in bogatimi izkušnjami. Naj bo čas zadnjega slovesa miren. Komus, z vami tudi v najtežjih trenutkih.

0: Puls generacije. Oddaja za mlade na Radiu 94.
1: Pozdravljeni v oddaji Mladi v etru, kjer danes dajemo glas seveda mladim pa njihovim zgodbam. Popeljali vas bomo nek način nazaj v Ljubljano, kjer se je v dvorani Odiseja odvil poseben glasbeni večer Ivo Rocks 7.0. O tem dogodku smo že govorili, tudi gospoda Boscarola gostili. Takrat še stančico skrivnosti, katera bo tista šola, ki bo prejela glasbila, številčna glasbila, se mi zdi. In zgodilo se je. Sreča je bila na strani osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna, česar smo res veseli, sicer pa če obudimo spomin, na odru se je zbralo več kot 70 glasbenikov, celoten izkupiček tega dogodka, pa kot rečeno je bil namenjen mladim glasbenikom osnovne šole Miroslava Vilharja Postojna in o tem bo tekla današnja debata, najprej v prvem delu z učiteljem, mentorjem, kakorkoli Anžetom Debeljakom. Pozdravljeni! Bova nekoliko več o dogodku, če prevrtiva nazaj, kako je sploh prišlo do tega, da ste, sklepam, prišli v nek izbor osnovnih šol, ki se potegujejo za ta glasbila.
2: Torej, mi smo se pogovarjali, to moram, mislim, zasluga za to gre moj sodelovki Dragani Košič Petrič, ki je, in pa Kaj Lenič, ki poznata tega Markota Soška, Sokja, in smo se pogovarjali, kje bi lahko dobili neke inštrumente, da bi šolo pač obogatili malo. In smo ravno pravi čas klicali Markota in je takrat se odločil, da bomo mi tisti, ki pač bomo izbrani za to donacijo.
1: Kakšna je vrednost te donacije oziroma koliko, za koliko glasbil bo bogatejša šola?
2: Torej, dobili bomo po mojih informacijah na zadnjih, ki je dobimo bas kitaro, električno kitaro, elektroakustično kitaro, bobne in pa ozvočenje, torej pač ojačevalci. Glede mikrofonov ni točno znano, ampak to je nekako glavno, no, tako da gre za kar precejšno darilo. No.
1: In kaj to pomeni za vse mlade glasbene upe? Se obeta kakšna nova šolska skupina, nov band, boste širili?
2: Plan jih je. Se še vedno dogovarjamo, je pa tudi res, da zdaj, ko se je izvedlo, da bomo dobili inštrumente, vedno več učencev spoznavam, ki znajo igrati inštrumente, ki so pripravljeni za igrati, tako da se planira, no, neka skupina.
1: Kar je zelo lepo slišati, ne?
2: Odlično, res odlično, tako da veliko jih je, no, da se zanimajo za to. Tudi v rednem pouku bi jih uporabljali, no, že pri glasbeni umetnosti in nasploh pri raznih dogodkih, tako da.
1: Pa greva še malo na veliko odr Odiseje, vi ste bili tam tistega dne. Povejte, ste vedeli, da bo vaša šola ta?
2: Ja.
1: Jaz, ker pred nami se je to skrbno skrivalo, sicer smo potem nekako posumili po različnih poteh, bi rekli. Bilo je, si predstavljam, zelo lepo, ko so to razglasili, sicer učenci niso vedeli, ne?
2: Ne, to smo vedeli samo mi trije, torej jaz, Dragana, Kaja in potem smo še sporočili ravnatelju, ostali niso sploh vedeli.
1: Da približava to zgodbo, kako se je to zgodilo tudi poslušalcem, 10. rojstnem dnevu Iva Boscarola, mnogo glasbenikov je poskrbelo. Kaj pa potem, kako je to razglasitev potekala? Nekako, kot sem razumela, oziroma je prišla informacija, da naj bi vse te učence povabili na odr in potem to razglasili kot neko presenečenje. Je bilo nekako tako?
2: Ja, torej mislim, mi smo zapeli pesem, smo odigrali na nekoč nekje, od Tabujev. Ja. Ko smo odigrali, smo potem je prišel na odr Marko in Ivo in se nam razglasila, da dobimo inštrumente. Tako da je bilo
1: torej, nekoč nekje v eni osnovni šoli Postojni so bile sanje, ki so se uresničile, če lahko tako. Pevka od Tabujev je tudi stopila z vami na odr?
2: Ni z nami, ampak je bila pa malo pred nami, no. Tako da so bili tudi predstavniki različnih skupin slovenskih. Ja.
1: Super, morda še za konec tega prvega dela, preden povabimo učence v studio. Se bliža kakšen dogodek, lahko že kaj napoveva v bližnji prihodnosti?
2: Se dogovarjamo, torej sploh ta predaja inštrumentov, torej za enkrat konc maja, ni pa še točno datuma določenega, tako da boste seveda vabljeni radio, pa
1: poslušalci tudi.
2: Ne vem, ali bo to javni dogodek, torej to ne morem zagotovo reči, ampak enkrat konec maja, no, se bo odvijalo, torej bo nek krajši program.
1: In bomo lahko slišali tudi učence,
2: in bomo
1: njihovo glasbeno znanje.
2: Predvsem učence.
1: Že super, hvala za tale obisk v studiu, želim veliko uspešnih glasbenih zgodb in prenašanje tega znanja in ljubezni do glasbe na Podmladek.
2: Hvala vam.
1: In pa z glasbo naprej, potem pa kot rečeno, še tiste najmlajše povprašamo o glasbi in o tem, kaj njim pomeni vsa ta pridobitev inštrumentov.

0: generacije. Oddaja za mlade na Radiu 94.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Mladi v etru na Radiu 94. Kot rečeno, trije učenci osnovne šole Miroslava Vilharja z mano v studiu, Kaja Šantel, Iva Tukič in pa Gregor Simčič, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Kaj bomo povedali? O glasbi? O učenju? O učiteljih? Katero tematiko bi obdelali?
3: Ja. Kakor vse.
1: Punce, fante, vse. Ne, gremo k tistemu, kar je bistvo današnje oddaje. Nova glasbena oprema, pa gremo najprej na oder Odiseje. Kako ste se počutili na velikem odru? Sicer sama ga še nisem videla v živo, ampak kot slišim, je poseben ambient. Kdo bo kaj več povedal? Fant, Gregor, damo prednost, ker si v manjšini za to.
3: Ja, v bistvu je odr bil kar velik, no. Smo se kar malo strašili, ko smo prišli tja. Ampak pol, ko smo odpeli, ni bilo tako hudo. Pač je bilo fajn. Ko smo videli, da mislim, je bilo velika aplavz, no, ko smo končali pet, smo kar uživali pol naprej.
1: To ste samo peli ali ste tudi igrali?
3: Ja, imeli smo tri gitaristke in dve violinistke, pa ena je igrala na klavir.
1: Pa ste potiho pričakovali, da je vaša šola ta, ki bo prejela novo glasbeno opremo?
2: Ma, jaz nisem dejansko mislila, jaz sem mislila, gremo sam tako nastopati.
1: Se zabavati
2: na koncert. Ja, ja, ja.
1: In potem? Ko so razglasili?
2: Smo bili čisto šokirani, vsaj jaz. Eno lepo doživetje, pa lepo so nas presenetli.
1: Iva, kaj pa ti si pela, si predstavljam na odru?
4: Ja.
1: Katero pesem?
4: Peli smo nekoč nekje.
1: Ste se srečali morda tudi s pevko Tabujev?
4: Ne, to pa ne.
1: Niste imeli te sreče?
2: Ne, ne.
4: Ne, žalost ne.
1: Kakšna pa so sedaj pričakovanja ali pa recimo raje motivacija, glede na to, da boste prejeli veliko nove glasbene opreme? Zmišljate morda, da bi kakšno nov band ustanovili v šoli, sicer Gregor, ti počasi zaključuješ to osnovnošolsko obdobje, ne?
3: Ja.
1: Kaj pa, punci, še nekaj časa ostajate v osnovni šoli?
2: Ja, nekaj smo se že imeli, da bi ustvarili band. Ampak rabimo še nekatere, ko bo igrali kitaro električno in ja, imamo pa že kar nekaj glasbenikov.
1: Kaj pa vam pomeni glasba, Iva? Zakaj tako rada poješ?
4: Ne vem, pač veliko prijatelj imaš tam, pa dobro se počutiš, pa rada nastopam. Včasih imam malo treme, ampak se pol, ko zapoješ, gre vse lažje, tako da ja.
1: Kaja, ti si mojstrica strun in kitare.
2: Ja.
1: Si se učila tudi v glasbeni šoli ali je to vse pridobljeno v sklopu osnovne šole?
2: Ne, učim se še zmeram pri Milanu Kokalju v Orehku. Je pač privatna šola, mislim, ni glasbena, je sam kitara za igrat. In ja, v bistvu ob četrtkah obiskujem tja eno urco. In pa se imamo vedno fajn, vedno se nekaj novega naučimo.
1: Gregor, kaj pa ti? Ti si mojster različnih inštrumentov, samouk, ali imaš učitelja, obiskuješ glasbeno šolo?
3: Ja, harmoniko se učim pri Vilju Marinško, je v Postojni, žene 6 let. Zdaj v roku enega meseca nazaj sem pa dobil bariton in kakor rad to učim doma, nabivam čez cela bajta. Tu se pa sam učim. Trobento sem se pa prej učil 6 let v glasbeni, pa sem zdaj malo popustil pri njej.
1: Podaj za konec, verjamem, da imate vsi neke glasbene idole. Si tudi sami želite kdaj stati na velikih odrih in bi vam to predstavljalo, ne vem, nek zaslužek za preživetje, recimo. Kakšne
2: ja.
1: so vaše poklicne sanje?
2: Ja, ne vem, jaz vedno bi kaj nastopala, tako bi bila glasbenica, pa kaj nastopala na kakšnih velikih odrih, ampak ja, do tja je še treba veliko narediti, se veliko navaditi in ja, vem.
1: Iva, kaj pa ti? Se vidiš kot pevka v kakšni skupini? Oziroma, morda samostojna pevka, zakaj pa ne?
4: Ne vem, mogoče.
1: Gregor, ti se vidiš pri Fehtarjih, oziroma katera je tista skupina, ki je trenutno in?
3: Ja, mislim, meni so boljši ansambl Avseniki. Bi pa rad enkrat nastopil kot oni.
1: Boste morda za konec šolskega leta pripravili kakšen koncert, da vas lahko vidimo, slišimo? Imate to željo?
2: Tu pa še nismo nič, ne vemo še.
1: Evo, kot ideja morda.
4: Ja, mogoče.
3: Evo, morda.
1: Skratka, hvala vam, želimo vam, da pridno uporabljate vse nove inštrumente in seveda da jih čuvate in uspešen zaključek šolskega leta.
2: Hvala.
1: To je bila oddaja Mladi v etru, prijetno soboto in se slišimo.
0: Puls generacije. Oddaja za mlade na Radiu 94.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Za male razgrajače, najboljše igrače,
3: vse dobiš takoj,
2: kje? Na Unikator.
4: Vse igrače planeta.
2: Izbiraš preko spleta,
3: pridi tudi ti
5: na unikashop.si.

0: Svet, Slovenija, regija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zadnje dogajanje v svetu je bilo usodno za Spirit Airlines. Ameriški nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da končuje svoje poslovanje, storitve za stranke pa niso več na voljo. Potniki lahko pričakujejo povračilo kupnine, vendar brez pomoči pri nadaljnjih rezervacijah. Podjetje, ki je še nedavno opravljalo na stotine dnevnih letov ter zaposlovalo okoli 17 tisoč ljudi, je tako postalo ena prvih večjih gospodarskih žrtev za ostrenih razmer v letalski industriji. Na poslovanje so močno vplivali vojna v Iranu ter hitro rastoče cene goriva. Šlo je sicer za kapljo čez rob, saj se je družba že več let soočala z izgubami, ki so od pandemije presegle 2 milijardi dolarjev. Gasilci so v veliki meri ukrotili požar v italijanski Toskani. Domov se tako vrača večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev. Ogenj je uničil okoli 710 hektarjev vegetacije ter poškodoval več objektov. Razseljenih ostaja še okoli 400 ljudi, za katere oblasti ocenjujejo, da vrnitev še ni varna, dokler požar ni povsem pogašen. V 60. letu starosti pa se je poslovil nekdani dirkač Formule 1 Alessandro Alex Zanardi. Italijan, ki je bil tudi tekmovalec ameriške serije kart, je bil znan kot simbol neuničljivosti ter izjemne volje do življenja. Po hudi nesreči leta 2001 je namreč izgubil obe nogi, a se je kasneje vrnil k tekmovanju ter postal večkratni paraolimpijski prvak. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Lepo pozdravljeni, urednica programa v tem popodnevu je Anja Curkrepič, za glasbo je poskrbel Walter Leban, za mikrofonom pa bo Matej Šmulec. V prihodnji uri bodo besede nanesle na pomlad, pa če tudi malo pozno, ampak tako pač je, ne, nimamo kaj. Okay.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmerjen, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si

Glede na to, da se bliža glavna turistična sezona, ob koncu prve polovice 19. stoletja je Habsburška monarhija začela gradnjo pomembne železniške povezave med Dunajem in Trstom, ki je kot glavno pristanišče monarhije predstavljal njeno okno v svet. Med drugim so gradili tudi del znamenite južne železnice, dvotirno progo Dunaj-Maribor-Ljubljana-Trst. Pomemben del te povezave je predstavljal odsek med Šentiljem in Mariborom, kjer je trasa potekala skozi dva zahtevna predora, mogočen viadukt, čez katerega je poskusno zapeljal vlak prav na današnji dan pred 180 leti, se pravi leta 1846. Uradno so ta odsek predali v uporabo mesec dni pozneje. Zanimivo bi bilo vedeti, ne, koliko časa so odsek gradili in mogoče takratne časovnice primerjati z današnjimi, pa ne bomo o tem, kakor tudi ne bomo o tem, kakšne so bile hitrosti vlakov takrat in kakšne so danes, pri nas mislim. Če pa vas zanima, kakšne so pri naših zahodnih sosedih, vam bom to zaupal v naslednjih minutah.

Verjetno vam ne bom povedal prav nič novega, če rečem, da imajo naši zahodni sosedje, Italijani, zelo hitre vlake. Najbolj hitra je predvsem Frecciarossa, rdeča puščica, ki doseže hitrost do 300 km na uro. Pravijo, da najnovejši modeli zmorejo peljati celo do 400 km na uro, a tega v rednem prometu ne izvajajo. Tudi vlaki operaterja Italo so hitri in dosežejo enake hitrosti. Od Milana do Rima, na primer, potuje 3 ure. Če v Trstu sedete na vlak ob 7 uri in 16 minut, boste v Firence prispeli ob 11 in 39 minut, v Rim pa ob 1 in 10 minut. V Neapel ob 2 pa 20 minut, ampak da ne bomo naštevali, se pravi, ur naprej, ne, ker tu ni naša stvar. Se lahko pa rajši vprašamo, koliko časa pri nas vozi od Kopra do Murske Sobote. Pa no ja, se ni vse v času. Če se vozite počasneje, si lahko ogledate tudi pokrajino. Če bi potovali s 300 km na uro, si mislim, da ne bi prav veliko videli.

0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
2: ravnatelj glasbene šole Postojna.
3: Harmonika je tu, je pa instrument, ki sem ga igral, kot rečeno, v nižji glasbeni šoli in potem praktično največ pri folklori, kjer sem spremljal folklorno skupino lokalno. Ampak potem zdaj pa niti ne več, je ostaja zanimiva.
0: Radio 94, nedeljski klepet.
1: Ne zamudite nedeljskega klepeta vsako nedeljo ob 9:30.

Prej smo govorili o hitrosti italijanskih vlakov, o japonskih danes ne bomo, bomo pa še malce primerjali hitrosti z našimi. Tiri med Trstom in Rimom merijo približno 700 km, za pot torej potrebujete manj kot 6 ur, pa če pogledamo še k nam, od Murske Sobote do Kopra boste po tirih prepotovali približno 360 km, pri tem pa porabili približno enako časa kot iz Trsta v Rim. Ampak je pa pokrajina gotovo lepša, če se peljete počasneje.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora, sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo godna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Nemčiji odmeva napoved ZDA, da bodo v prihodnih mesecih iz države umaknile okoli 5000 svojih vojakov. Trenutno je v Nemčiji nameščenih med 35 in 39 tisoč ameriških vojakov skupaj z dodatnimi enotami letalstva. Razporejeni so na približno 40 tisoč vojaških lokacijah, ki imajo ključno strateško vlogo za operacije ZDA v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojaška prisotnost pa ni pomembna le strateško, temveč tudi gospodarsko. V Nemčiji neposredno zaposluje več kot 10 tisoč ljudi, skupaj s posrednimi delovnimi mesti pa vpliva na okoli 70 tisoč zaposlitev. Bosno in Hercegovino je pretresel nov primer femicida. Grozljivega dejanja je osumljen 49-letni moški, ki naj bi strelnim orožjem ubil soprogo, nato pa s kraja zločina pobegnil z njuno 5-letno hčerko. Moškega so policisti še isti dan sledili in ga prijeli. Z 41-letno žensko sta bila v postopku ločitve, soproga pa ga je pred smrtjo dvakrat prijavila zaradi zalezovanja. Hud primer družinskega nasilja pa odmeva tudi v sosednji Avstriji. Na Dunaju je 46-letni moški po navedbah policije skušal ubiti svojo 44-letno ženo ter jo večkrat zabodel. V času napada sta bila v stanovanju tudi njuna odrasla otroka, ki sta poskušala mater zaščititi. Pri tem sta bila oba poškodovana. Kljub temu jima je uspelo napadalca obvladati in ga zadržati do prihoda policije. Poškodovano žensko so odpeljali v bolnišnico, odkuder so sporočili, da ni več v smrtni nevarnosti. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
0: Radio 94, ker smo tukaj doma.
2: Lepo pozdravljeni ponovno tisti, ki ste z nami že nekaj časa, pa vsem drugim, ki ste se pridružili. Matej Šmulec sem v vaši družbi, v prihodnji uri nas čaka aktualno lokalno ob 15:30, drugače pa pred tem pride ena zgodovinska tematika, če ste eni od takih multipraktikov, ne, kot če se malce pohecamo, kot je bil na primer Leonardo da Vinci, potem vas zna pritegniti, sicer pa sledi še oddaja Hit tedna, kmalu po aktualno lokalno.

Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med Pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.

0: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.
1: Na današnji dan leta 1519 je v Franciji umrl Leonardo da Vinci. Da Vinci je bil italijanski renesančni umetnik, izumitelj, znanstvenik in mislec, rodil pa se je leta 1452 v kraju Vinci v Italiji. Velja za enega največjih genijev v zgodovini, saj je na izjemen način združeval umetnost in znanost. Verjetno ga najbolje poznamo po portretu Monalize, ki si ga lahko ogledamo v pariškem Louvru. In je ena najbolj znanih

Nih umetnosti tudi na celem svetu, predvsem zaradi skrivnostnega monalizinega nasmeha in Leonardove izjemne tehnike slikanja. Da Vinci pa se je, kot že rečeno, ustvarjal z nešteto stvarmi, raziskoval je tudi anatomijo, arhitekturo, mehaniko in naravoslovje ter ustvarjal načrte za naprave, ki so podobne današnjim helikopterjem, tankom in letečim strojem.

0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.
1: Lepo pozdravljeni tudi to sobotno popoldne z našega informativnega programa. Park vojaške zgodovine letos praznuje 20 let, kar bo obarvalo številne dogodke. Muzej bo jubilej povezal tudi s 35. obletnico samostojnosti Republike Slovenije. Nosilna razstava v parku je namreč prav osamosvajanje naše države, je povedal direktor Janko Boštjančič. Osrednji dogodek bo sredi septembra. Jubilej bo obarval tudi druge dogodke in pridobitve, med njimi je nov simulator letenja z letalom MiG. Park vojaške zgodovine pa se ne ukvarja samo z eksponati in z razstavami. Pomemben del muzeja je razkrivanje vojaške zgodovine, ki prinaša zanimive zgodbe posameznikov. Turistično društvo Rakek vrsto let skrbi za cvetlične zasaditve po celotni krajevni skupnosti. Prizadevne skrbnice pa so bile nemočne ob napadu Pušpanove vešče, ki je uničila iz Pušpana oblikovan napis Rakek ob vhodu v kraj. Člani društva so se odločili, da za trajnejšo rešitev zaprosijo mozaičarje iz likovne sekcije kulturnega društva Rak Rakek. Ti so zavihali rokave in z mozaikom oblekli črke iz Siporeksa, napis pa so pri rakoškem bencinskem servisu postavili na praznični dan 27. april. Društvo je z mozaiki okrasilo že nekaj javnih prostorov v občini. Njegov prvi tridimenzionalni mozaik predstavlja klopca na uncu, napis pa je bil precej bolj zahteven. Zakaj? Poglejte na naši spletni strani radio94.si. Prijetno poslušanje in lep dan.
0: Aktualno, lokalno, na Radiu 94.

0: je hit tedna na Radiu 94.
1: Skupina Midva bo leto 2026 zaznamovala z akustično turnejo. Po 30-letnici bo občinstvo ponudila drugačno, umirjeno podobo svojega ustvarjanja. Že lani spomladi pa so posneli pesem Kaj bi ti govoril Ivan in jo letos izdali kot singel. Člani zasedbe pojejo največjemu med slovenskimi literati. Letos je namreč 150-letnica rojstva Ivana Cankarja.

Na tujem delu pa Céline Dion. Predstavila je novo pesem Danson, prvo po več letih. Gre za francosko balado, pod katero se podpisuje Jean-Jacques Goldman, s katerim je v preteklosti ustvarila nekatere največje uspešnice. Pesem prihaja v času, ko se Céline postopoma vrača po zdravstvenih težavah in zveni kot miren korak naprej.

0: Arboretum Volčji potok vabi med barvito cvetje, slikovita cvetoča drevesa, razstavo cvetja in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju Arboretuma Volčji potok.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ni presenečenje. Tako nemški obrambni minister Boris Pistorius po napovedi umika okoli 5000 ameriških vojakov iz Nemčije. Kot je dejal, je bil takšen korak iz Washingtona pričakovan že dlje časa. Ameriške baze v Nemčiji imajo sicer ključno vlogo za operacije v Evropi, Afriki in na Bližnjem vzhodu. Mnogi nemški politiki ob tem opozarjajo, da mora Evropa okrepiti lastne obrambne zmogljivosti. Nemčija naj bi pospešila modernizacijo vojske ter vlaganja v varnostno infrastrukturo. Na Hrvaškem, kjer prvomajske počitnice preživljajo tudi številni Slovenci, pravijo, da se turistična sezona leto začenja zelo obetavno. Podaljšani praznični konec tedna je na Hrvaško obalo privabil številne goste, sprehajališča so polna, nekateri pa so se zaradi sončnega vremena že odločili tudi za kopanje. V Dubrovniku je obisk izjemno velik, po besedah lokalnih vodnikov prevladujejo predvsem francoski in poljski gostje, vse več je tudi Američanov, ki prihajajo z neposrednimi leti. Zadovoljni so tudi hotelirji, saj so hoteli ponekod že zasedani 98%. Papež Leon pa je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca. Danes 55-letnik se je rodil v El Salvadorju leta 1990, pa se je preselil v ZDA. Tja je odšel zaradi revščine in nasilja, ki sta pretresala njegovo državo. Za duhovnika je bil posvečen leta 2004. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.
0: Lokalno, pretežno lokalno, ker smo tukaj doma.

Ja, noro beži ta čas, še malo pa se me boste rešili, ne, če se malce pošalimo. Matej Šmulec sem v vaši družbi in še dve uri bom, sicer pa v naslednji uri sledi glasbena ura in sicer se bomo malo pogovarjali o legendarnem glasbeniku, čigar premiera filma se je odvila v sredo 22.4. Pa bomo tole uro kar zapakirali v tak komplet Michaela Jacksona, v kinokotičku pa se bomo prav tako pogovarjali o njegovem filmu oziroma dokumentarcu.

Turistično društvo Pivka vabi na praznovanje 30. obletnice delovanja. V sredo 7. maja ob 18. uri vas vabijo v Krpanov dom v Pivki na odprtje razstave utrinkov skozi 30 let delovanja društva.

0: Kdo torej velja za kralja popa? Naj vam še malo namignem, velja tudi za eno najbolj ikoničnih osebnosti 20. stoletja, ki mu je z glasbenimi nastopi in spoti uspelo popularizirati vse možne plesne korake, ki so postali tako ikonični, da jih povezujemo neposredno z njim. Skupaj z glasbo, plesom, slogom oblačenja in medijskim zanimanjem za njegovo zasebno življenje je v popularni kulturi postal ena izmed najslavnejših osebnosti na svetu. Govorim seveda o enem in edinem Michaelu Jacksonu, ki nas je zapustil vsekakor prezgodaj, star je bil namreč zgolj 50 let zaradi zastrupitve s propofolom. Njegovo življenje, delo in zapuščina so tako ikonični, da so o njem posneli tudi dokumentarni film, o katerem boste več izvedeli prav kmalu.
1: Radio 94, nedeljski klepet.
2: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
3: ravnatelj glasbene šole Postojna,
4: Igor Popit. Ja, prosti čas si mora vsak vzeti sam. Prav gotovo si ga tudi jaz vzamem. Zdaj, prosti čas je zame takrat, ko ne delam nič. Lahko rečem, kaj delaš, če me kdo vpraša, pravim nič. To je prosti čas, to je pravi prosti čas. Potem je pa še tist drugi prosti čas, ko je treba narediti kaj doma okrog hiše.
1: Radio 94, nedeljski klepet.
2: Ne zamudite nedeljskega klepeta. Vsako nedeljo ob 9:30. I'm done.

0: Tednik domovine.
1: Dovolili smo, da o nas odločajo politični aktivisti. Vzpon teroristične internacionale.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Mislim, da je čas, da gremo v naš kinokotiček in odločil sem se, da bom tole uro namenil Michaelu Jacksonu. Na velika platna namreč prihaja glasbena drama Michael, kjer gre za filmsko upodobitev življenja in zapuščine enega najvplivnejših umetnikov, kar jih je svet videl. Upodobil ga je njegov nečak Jafar Jackson. V filmu smo priča zgodbi o življenju zvezdnika od vodje skupine The Jackson 5 pa do enega največjih glasbenih imen v zgodovini. Vidimo tudi, kako so ga ustvarjalne ambicije gnale v neizprosno prizadevanje in željo po uspehu in cilju, da bi postal največji izvajalec na svetu. Priča smo tudi nekaterim najbolj ikoničnim nastopom iz njegove zgodnje samostojne kariere slavnega zvezdnika Michaela Jacksona, pa nam v bistvu v filmu predstavijo tako od blizu, kot še nikoli prej. Veliko je glasbenih dokumentarnih filmov, ki so, ukolikor vas to seveda zanima, prava bolanija. O Jacksonu pa bi dodal le še, da je prodal preko 500 milijonov plošč, album iz leta 82, oziroma 1982, ne, da smo bolj precizni. Thriller pa velja za najbolje prodajen album v zgodovini, za katerega so ocenili, da so v bistvu prodali med 67 in 100 milijoni plošč.

0: Svet, Slovenija, regija. Aktualno na Radio 94.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaporedni ukrajinski napadi s brezpilotnimi letalniki na rusko naftno infrastrukturo ob Črnem morju so sprožili obsežno okoljsko krizo. Požari, razlitje goriva in onesnaženje zraka so prizadeli območje, satelitski posnetki pa kažejo, da se naftni madež širi vzdolž obale tudi proti kraju, kjer se nahaja zasebna rezidenca ruskega predsednika. V najbolj prizadetem mestu so med meritve pokazale, da koncentracije nevarnih snovi v zraku presegajo dovoljene vrednosti za 2-3-krat. Oblasti so začasno zaprle šole in vrtce, v nekaterih četrtih pa so poročali o težavah z oskrbo z vodo ter stalnem vonju po zažganem gorivu. Podjetje povezano s sinovoma Donalda Trumpa je sklenilo dobičkonosen dogovor. Z ameriško vlado je podpisalo pogodbo za dobavo brezpilotnih letalnikov ameriški vojski. Dron, ki je predmet pogodbe, prestreza sovražne drone in so ga izdelali posebej za obrambo pred iranskimi napadalnimi droni. Tolminski gasilci pa so reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. Madžarski voznik je namreč zapeljal po gostni poti, kjer je promet prepovedan, ter tam obtičal z vozilom. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so vozniku spisali plačilni nalog. Danes in jutri nas čaka jasno vreme, postopno bo še topleje. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 21 do 24 stopinj.

0: 94, ker smo tukaj doma.
1: Pozdravljeni, torej Matevž Šmulec sem v vaši družbi. Dan se je že zelo lepo podaljšal, kar je super. Sporočam tudi, da smo v zadnji uri našega druženja danes. Če smo se prvo uro pogovarjali o spomladanski utrujenosti, pa lahko zaključimo še malce spodbudnejše in pogledamo na svet v bistvu v neki bolj pozitivni luči.

0: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnik ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.

0: Koš tebi me pa ne smeš.
1: Če smo se prvo uro pogovarjali o spomladanski utrujenosti, pa naj bo za zaključek še malo motivacijske energije. Veliko ljudi namreč čaka na motivacijo in tisti pravi trenutek, voljo in dan. Težava je le, da se pogosto vrtimo v začaranem krogu. Brez motivacije ni dela, brez dela ni uspeha in brez uspeha ni motivacije, zato je potrebna tista brca v zadnjo plat. Ko naredimo tisti prvi korak, pa čeprav drobcen, dobimo tisti prvi občutek gibanja, se pravi na varianto, aha, pa se se premika, ne? Kar je pravzaprav velikokrat točno to, kar potrebujemo.

0: Radio 94, napoved dogodkov, da ne boste samo doma.
1: Sobotno popovdne gre po včasih koncu, ampak tukaj je še napovednik dogodkov, da boste vedeli, kaj početi v prihajajočih dneh. No, jutri je prva nedelja v mesecu in vsako prvo nedeljo v mesecu ste občani občin Postojna, Pivka, Cerknica in Loška dolina vabljeni k brezplačnemu ogledu stalne razstave Notranjskega muzeja Postojna. Na voljo so tudi novi prostori, ogledni depo in lapidari, pa nova občasna razstava Zločin in sadež ter vsi otroški kotički. Jutri bo muzej odprt med 10. in 17. uro. Pravlična urica z ustvarjalno delavnico, ki je namenjena otrokom starejšim od 4 let, bo ponedeljek ob 17. uri v knjižnici v Novi vasi. Predstavitev pesniške zbirke Andreje Blažič-Klemenc Življenje potuje skozi me ob začetku nove sezone bralne akcije Primorci beremo bo v torek ob 19. uri v mestni knjižnici Postojna. Cerkniški bralni klub pa se bo v sredo ob 17.30 sestal v knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica.

Se kdaj jezite na telefon? Velikokrat namreč rečemo, ja, ta presneti telefon, spet ni koncentracije in zbranosti, ta hudič kar naprej žmiga, nekaterim celo kvari spanec. Zanimivo je to, da ni težava v telefonu, ampak ne boste verjeli v nas, ne, ker ga ne znamo odložiti, zato nekateri celo priporočajo neke vrste razstrupljanje ali po slovensko detox. Tudi sam sem se odločil za to potezo, pa verjamem, da nisem edini, ki bi to potreboval. Najbolj problematična znajo biti prav socialna omrežja, ki nam polnijo možgane z neuporabnimi informacijami.

V petek 8. maja ob 20. uri vabljeni na filmski večer v Kulturni dom Cerknica. Na velikem platnu se oglejte najnovejši film režiserja Metoda Pevca, Ko pridem ven. Pretresljiva in iskrena zgodba, ki odpira vprašanje svobode odnosov in novih začetkov. Projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Se srečamo v Kulturnem domu Cerknica. Film, Ko pridem ven, več kot le ogled, je doživetje.

No, pa smo prišli do konca našega druženja. Matevž Šmulec, se poslavljam od vas, Valterjev izbor glasbe pa vas bo pospremil vse do 20. ure. Nasvidenje.

0: Obiščite Megadom pod Skrajnik in uredite svoj vrt. Za vas so pripravili izjemno ponudbo zmogljivih kosilnic. Od klasičnih kos in potisnih kosilnic do pametnih robotskih kosilnic Antwoord z izjemno vročo pomladno ceno. Na voljo imajo tudi ročno in baterijsko vrtno orodje, kakovostne sadike zelenjave, balkonsko cvetje ter širok izbor gnojil, zemlje in ostalih pripomočkov za ureditev vašega vrta.
1: Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, se ima se odnes. Alora sem pa klicala v kazlje, alo bomo, se mi zasteklili hajki, a zdaj kozon.
1: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na alu boma.si.

0: nova. Še novejša. Stara. Še starejša. Muzika na Radiu 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Turistično društvo Pivka in krajinski park Pivška prisihajoče jezera 9. maja ob 9. uri vabita na spomladanski pohod med pivškimi prisihajočimi jezeri. Začetek in konec pohoda bo pri Eko muzeju v Slovenski vasi. Trasa je nezahtevna, dolga približno 15 km.
1: Radio 94, nedeljski klepet.
2: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
1: ravnatelj glasbene šole Postojna, Edvard Popit.
3: En čas sem obiskoval umetnostno zgodovino, zanimala me je tudi medicina, naravoslovje in eno leto sem bil na elektrofakulteti. Tako da res, zelo različni interesi, ampak pol na konci je premagala glasba oziroma odločitev za glasbo.
1: Radio 94, nedeljski klepet.
0: Ne zamudite nedeljskega klepeta, vsako nedeljo ob 9:30.

0: Imaš talent za prodajo? Znaš prepričati, navdušiti in zaključiti posel?
1: Radio 94 išče tržnika oziroma tržnico.
0: Iščemo nekoga, ki vidi priložnost tam, kjer drugi vidijo glas. Nekoga, ki zna podjetjem pokazati, kako priti do poslušalcev.
1: Če si komunikativen, ustrajen in ciljno usmeren, imamo zate prostor v naši ekipi.
0: Prijavi se zdaj. Marketing@radio94.si

0: Tednik domovina.
1: Slovenska šola ne prepozna potenciala otrok. Ali je atentat na Donalda Trumpa posledica pozivanja k političnemu nasilju?
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.
1: Radio 94, nedeljski klepet.
2: V tokratnem nedeljskem klepetu gostimo
3: ravnatelj glasbene šole Postojna, Edvard Popit.
4: Tisto, kar človeka zanima, tisto potem tudi uresniči. Seveda so tukaj zraven zmeraj tudi nekatere okoliščine, ki stvar omogočijo ali pa tudi odložijo za nek krajši čas, rečemo tako. Tako da ja, mislim, da bi šlo marsikaj.
1: Radio 94, nedeljski klepet.
0: Ne zamudite nedeljskega klepeta vsako nedeljo ob 9:30.

0: hashtag, ker smo tukaj doma. Radio 94 na Facebooku in Instagramu. Radio 94 širi svojo ekipo.
1: Vabimo tržnika ali tržnico, ki bo skrbel ali skrbela za razvoj oglaševalskih priložnosti, grajenje dolgoročnih partnerstev in aktivno sodelovanje z naročniki.
0: Iščemo odgovorno, komunikativno in prodajno usmerjeno osebo z občutkom za trg.
1: Nudimo stabilno okolje, raznoliko delo in možnost osebne rasti.
0: Prijave na marketing@radio94.si.
1: Radio 94, zanesljiv partner v lokalnem okolju. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega rezultata.

0: Ni problema, saj imam DAB. Radio 94.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000, piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

0: Od Slivnice do morja. Radio 94. Tudi na DAB.
1: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05 701 2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.

I'm going to go to the next one.

0: hashtag, ker smo tukaj doma. Radio 94 na Facebooku in Instagramu.
1: Hej ti.
2: Ja, ti, ki znaš prodati idejo, še preden jo drugi sploh razumejo.
1: Radio 94 išče tržnika ali tržnico.
2: Čakate super ekipa, zanimivi projekti in delo, kjer nikoli ni dolgčas.
1: Piši nam na marketing@radio94.si.
2: Ej, če je kdo rekel, da imaš lep glas, si pravi za nas. V svoje vrste vabimo nove voditelje in voditeljice. Predznanje ni potrebno, radovednost pa obvezna. Pokliči nas na 05-701-2000. Piši na anja@radio94.si ali se nam oglasi na družbenih omrežjih.